Da li su me napačne čevlje, s njime nam moram već letet. Da li su me napačne čevlje, s njime nam moram već letet. Ljudje, pogledajte moje žulje, ja zgrem nazaj sede. Kje so moji stari čevlje, te sem razradimel.

0: pa Mota. Dober dan. Ja, kaj želiste? Dejte kaj za glavobol. Na te, tje dvej paštilje z voda spite, bo šlo dual. Čez en cejt na domh bolniko farmacist par tječe v dir. Ne zamjerit, je bila štriknina.
1: Je razlika?
0: Ja, 300 lir.